savner deg. Men isen smelter der vi sto. Det kunne være stille mellom oss to. Og likevel var det et orkester. Og mer, ja, vi var midt i dansen. Jeg savner det.

0: barn, barn, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

0: jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

pusse opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

0: Ikke skrik for faen. Hva er det for noe?
1: Kan jeg få betale?
0: Nei. Jo da, jeg bare kødda. Skal vi se da. Det blir 15 kroner.
1: Hva?
0: 15 kroner.
1: Nei, det må være feil. Det er helt sikkert feil, fordi at jeg har hatt, skal vi se, forrett, hovedrett, vin til maten, kaffe, konjak. Det kan ikke bli 15 kroner, det.
0: Nei, det blir 680 kroner, det. Men du ba meg å få betale, og det koster 15 kroner.
1: Unnskyld, hva skal jeg betale for å få lov til å betale?
0: Ja, det er vel ikke noe merkelig med det. Har du aldri vært i banken, du? Hvorfor skal ikke vi i restaurantbransjen også ta betalt for våre tjenester?
1: Jo da,
0: men... Ja, det koster 15 kroner å betale her. Cash. Bruker du kort, koster det 20.
1: Jeg mener i dette her helt alvorlig, fordi at det virker faktisk... Ganske dumt.
0: Ja vel, akkurat. Ja, dette her kan vi jo godt diskutere da, men før vi setter i gang er du klar over at diskusjonsavgiften er 140 kroner til.
1: Ja vel.
0: Jeg orker å se etter dette. Jeg tror ikke jeg klarer mer, jeg. Ja, var det regningen du ville diskutere?
1: Nei, det er jo ikke så farlig, men det står for eksempel her, så står det rådgivningsavgift, 20 kroner. Altså, hva slags rådgivning er det jeg har fått her, da?
0: Ja, du spurte om jeg kunne anbefale kjøtt eller fisken. Ta reinsdyrfilet, sa jeg, den er fin i dag. Tror du ekspertuttalelsen er gratis? Har du aldri vært i banken?
1: Nei, unnskyld meg. Du, Ken, hvem er det som har funnet på dette systemet her?
0: Ja, det har vi gjort.
1: Ja, takk. Men hvem vi?
0: Jeg.
1: Helt alene. Du er ikke litt interessert i hva gjestene syns om dette her?
0: Ikke en

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71-03-87. Det var altså nummer 71-03-87. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

det var Semi-Truck det, og det var Willie Nelson vi hørte. Fra Willie Nelson og Semi-Truck så skal vi over til Aaron Tippin. Og melodien som Aaron Tippin skal få lov å fremføre her, den heter rett og slett... Hvis jeg sier Aaron Tippin, det ikke riktig, for det Joe Diffie som kommer her, og melodien heter Next Wing Smokin'. Og ja vel, vi slipper til den gutten i røyken, han har sagt. Next Wing Smokin', og det var altså Joe Diffie som ligger klar her.

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Jeg har sett endeløse veier. Jeg har gått på mange en sti, kjent på nederlag og

Det her var Vestlandsfanden, og det var en sang som jeg hentet fra albumet Lika glad, som Vestlandsfanden ga ut i 2014. Og titlen på sangen, det Alle mann på dekk. Jeg skal være bort på Vestlandet litt til, litt lenger nord enn der Vestlandsfanden-gjengen kommer fra. Mer i Bergensområdet, Ausekarane. Sangen jeg plukket med dem i dag, det På land.

land, hette denne sangen. Eller i sangen så sier de «Me går på land». Hausekarane, og det ifra albumet «Me veit hvor du bor», som kom i 2015. Det var også navnet på det årets show som Hausekarane hadde. De er jo ombord i en båt og reiser rundt på Vestlandskysten og underholder på sommertid.

Norske jenter. Det tittellåta på debutalbumet til The Kids, og det kom i 1980. Jeg vet ikke om du husker det, men frontfigurene i The Kids var jo Dag Ingebrigtsen på vokal og Torstein Flakne, som spilte jo gitar og gjorde en masse andre ting i den gruppa. Neste, det Terje Tysland, og jeg skal spille sangen Ringdans.

Håpløs er titlen på denne sangen til artisten Humle. Og bak der skjuler det seg en herre ved navn Andreas Humlekjær. Og så er det veldig forskjell på disse to. For Andreas Humlekjær, han er genert, livredd folk, hypokonder og angstfull. Mens han andre, han artisten Humle, trygg, leken og tilstedeværende. Sånn kan man også få sagt det. Jeg har ei plate igjen i dag, og den er med ei dame som jeg har hatt med mange ganger før også. Herborg Kråkevik. Hun kom nå i 2026 med en ny tolkning av sangen Vårsøg, og her har hun samarbeidet med Trondheim-solistene. Og denne versjonen, det er en del av albumet Kråkevik sangbok 2, som markerer at det er 25 år siden nummer 1 kom. Hun har vært på turné nå, det er våren 2026, kan enda truffe på dem. Her skal jeg i hvert fall avslutte med den plata som heter Vårsøg. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg er tilbake med nye sanger med norske artister om en uke.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

pusse opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

0: Ja da, det betyr at Danseguiden er på plass igjen, og det er blitt torsdag 28. mai. Og vi passer på å ønske alle på Radio Modum, Radio Fresh FM, Radio Drammen og Radio Larvik hjertelig velkommen, vi. Og så må vi ikke glemme Arne Helge Jacobsen. God kveld, Arne. Oi! Her er det noe som skurrer og går, Arne, så du får vente litt, så skal vi se om ikke vi får til... Ja, da, her skjønner du. Her er det... Her er det noe som ikke er helt som det skal være, men... Det fikser jeg akkurat nå. Sånn, da tenker jeg, Arne. Da tenker jeg det hjalp.
1: Ja, nå hører jeg deg.
0: Ja, det er godt å høre. Her har det gått i 100.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Så musikken som du har, har sendt over, den har ikke jeg fått lastet ned.
1: Nei.
0: Så vi får finne på noe å gjøre, holdt jeg på å si.
1: Men hvis de bare finner noen låter, kan du greie å laste ned mens vi finner en låt eller noe?
0: Jeg skal gjøre mitt beste, Arne. Jeg skal gjøre mitt beste.
1: Ja.
0: Så...
1: For da må jeg nesten ha noen låter som jeg vet kanskje at du sitter inne med.
0: Ja, ja. Så, men jeg skal gjøre mitt beste. Det har skjedd veldig mye her på kort tid i dag.
1: Ja, det forstod jeg, Vidar.
0: Det var
1: helt... Og det er sånn som skjer.
0: Og jeg må bare fortelle, jeg satte Per Aril i gang, og jeg har satt deg i gang, og i det hele tatt så har det gått jevnt her, men til slutt så fikk jeg det til.
1: Ja, og det er jo godt gjort, må jeg si, for... Det var jo en skikkelig tidsnød du kom inn i.
0: Ja, det var det. Men nå er det Danseguiden.
1: Ja, det er egentlig Danseguiden, og vi har jo i hvert fall hørt introlåten, så vi får prøve oss å spille videre på det.
0: Ja.
1: Og jeg tenkte, jeg har noen låter her som jeg vet du ikke har i hvert fall.
0: Ja.
1: Ja. Men... Vi kan jo ta en låt med kontrast, hvis du har kontrast liggende. Så der er det en låt fra en album som heter Se på verden. Den kom ut i 2013. Og den handler om det vi nordmenn gjør i dag. Vi reiser ofte til Sverige for å handle, for der er prisene billigere enn i Norge. Og jeg var faktisk i Sverige i pinsa.
0: Ja, hva heter låta? Altså, jeg kan leite etter den mens du prater.
1: Den heter Svensketur.
0: Ja, den har jeg ikke.
1: Har du ikke den?
0: Nei.
1: Ja vel.
0: Så, for jeg får ikke lastet den der du har sendt meg, vet du.
1: Neida, nei. Men jeg trodde at du hadde den liggende på arkivet ditt.
0: Nei, jeg har ikke det, skjønner du. Dessverre.
1: Nei. Skal vi prøve å finne en låt med Kon-Tiki da, som heter Like forelska nå som da?
0: Vent litt, Arne. Nå har jeg en overraskelse. Jeg har Svensketur. Jeg fant den.
1: Du fant den, ja. Da kan du se, ta litt tid og så leite, vet du.
0: Ja, det gjør jeg.
1: Ja. Nei, som jeg sier, jeg var en tur i Sverige, i Strømstad, og handlet litt nå i pinsa, for jeg var med på et arrangement som var i Fredrikstad, og da var det ikke så veldig stor omvei å kjøre om Sverige.
0: Ja.
1: Og jeg ble... Altså, det var så mye billigere i Sverige at jeg kan nesten ikke få sagt det.
0: Nei.
1: Jeg var i butikken i dag, det kostet en agurk, sånn slangeagurk da. 24,90, vet du hvor mye han kostet i Sverige?
0: Ikke alle, sier jeg.
1: 5,90 kroner.
0: Ja, det kan du se.
1: Ja, det var like store.
0: Ja. Var det norsk også?
1: Det vet jeg ikke. Nei. Det sto det ikke på, for å si det sånn, men jeg tror ikke det er hverken norsk eller svensk.
0: Nei.
1: Du kommer vel ned fra Europa et eller annet sted.
0: Ja, det ser jeg vel ikke bortifra.
1: Ja. Og ost, for eksempel Jarlsbergosten, som her hjemme koster, ja, det koster 130-150 kroner kilo.
0: Ja.
1: I Sverige koster den noen av 80.
0: Akkurat.
1: Ja. Så jeg vet ikke, vi skylder på her i Norge liksom at det er stengt olje, altså det der Hormuzstredet er stengt.

0: Det var Kontraste og låta som heter altså Nå, Arne.
1: Ja, ja, og nå vi her.
0: Nå vi her, vet du.
1: Ja, og nå det dansføden.
0: Ja. Jeg har også klart å finne Kon-Tiki.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det jo de to guttene som kommer fra det gamle... ja, nå stod det helt litt stille for meg. Ja. Det vet du, Vidar.
0: Ja, jeg burde vite det.
1: Jeg kommer fra Gjøvik, vet du. Jeg har det på tunga.
0: Ja. Ja. Du vet, jeg så stresset jeg nå at jeg har ikke med meg noe jeg nå.
1: Nei, det er akkurat sånn det er. Akkurat nå. Jeg har ikke datt helt ut meg, men jeg kommer nok på det, skjønner du.
0: Kommer på det, vet du.
1: Ja. Men vi kan høre på låta vi... Ikke et som heter Like forelsket nå som da, så får vi se hvor lenge siden det var.

0: det var Vågal det, og siste runde, ja. Ja?
1: Ja, Vidar. Jeg sitter her og så funderer på om du har finnet noe mer musikk, eller om du har kommet dit at du velger en av dine egne favoritter, for det har vi jo hatt med i alle programmene, så om du velger en par låter du er veldig glad i selv, så er det helt fint.
0: Jeg jobber med saken. Så hvis du kan prate litt, så kanskje det hjelper.
1: Ja, jeg vet ikke riktig akkurat hva jeg skal prate om da, for jeg vet jo ikke hvilke musikk som kommer, men vi kan jo snakke litt mer om at vi er jo kommet i mai, og da begynner jo, eller jeg vil si at sommersesongen på en måte med dansefolket har jo begynt.
0: Ja.
1: På Dokka så har de jo spilt allerede både vårdans og forsommerdans og pinsedans.
0: Ja.
1: Så der har det jo vært fullt kjør hver eneste helg, og jeg har hørt at nå i pinsen så var det 1000 stykker der oppe.
0: Såpass?
1: Ja, det har blitt det største sted i Norge når det gjelder dansarrangement.
0: Ja, det må jeg si.
1: Ja.
0: Oi.
1: Og ikke bare det at folk kommer og er der en dag, men de er jo der en uke eller to.
0: Aha.
1: Fordi at det er jo dans der oppe nå, ja, jeg sier nesten hver uke fra... I hvert fall fredag, lørdag og søndag.
0: Ja.
1: Da er det noen steder man skal dra for å virkelig få møtt dansefolket, så er det ikke helt opp dit. Men det er ikke bare dansmusikk, det er også kontrimusikk. Det er egen kontrifestival blitt på Dokka, og det er, jeg vil si, kanskje sånn party-party. Det er Staysman og Hudal.
0: Ja.
1: Og Harina, er ikke det vi heter?
0: Ja.
1: Og det er jo festmusikk som de lager, og det er flere andre, som Crashville også. Ja. Det er en sånn blanding mellom festmusikk og country.
0: Ah, ja. Der skulle vært artig å ha vært da.
1: Ja, Vidar, det er ikke noe problem å dra opp dit hvis du har lyst til å ta en tur dit.
0: Ja. Du, Arne, jeg har plukket fram en låt med Det Betales. Jeg har blitt så glad i Det Betales.
1: Ja, Vidar. Nå kommer de til Kongsberg 18. desember, men før det så skal de også holde en konsert i Drammen Teater.
0: Ja.
1: Det ville jo vært veldig fint om de ville tatt deg en tur, men har ikke de vært i Larvik også?
0: Jo, de har vært i Larvik.
1: Var de der da?
0: Nei, jeg fikk ikke kommet dit.
1: Nei, det er verdt hvert eneste øre nesten for å, altså, ja. ikke øra som sitter på hodet.
0: Det er det, skjønner du.
1: Så det hadde vært veldig fint om jeg skal skaffe deg billett om du har lyst til å komme til Drammen eller til Kongsberg. Ja. Det er bare å si fra videre.
0: Ja, det høres bra ut. Det høres det, bra ut.
1: Ja, det er bare så bra. Du, ja. Hvis du leser anmeldelsene i de forskjellige avisene, ja. De har jo vært rundt hele Norge. Akkurat nå er vi ferdig med en sånn Nord-Norge-tur.
0: Ja.
1: Det er jo bare superlativer og terninger av sex.
0: Ja, det er det, skjønner du. Så derfor så har jeg plukket frem en låt med Det Betales nå. Og
1: ja.
0: Det er en god gammel kjenning av oss.
1: Ja, men la oss høre på den da.
0: Vi skal ut og...
1: Se om vi gjenkjenner den, ikke si hva den heter.
0: Ok, vær så god.

0: Åh, den er så herlig, den låta der, Arne.
1: Det er den, og jeg skal korrigere deg litt grann, Vidar.
0: Ja.
1: Det er ikke Det Betales som har gitt ut den.
0: Nei vel?
1: Nei, jeg skal fortelle at lederen i Det Betales, han heter Henning Olsen.
0: Ja.
1: Ja. Og han ville gjerne prøve også å lage også noen norskspråklige CD-er.
0: Ja.
1: Som dansebandmusikk.
0: Ja.
1: Så han tok som svenskene, han brukte
0: Z-S, ja.
1: Og da etablerte han et band som heter Olsen.
0: Ja, stemmer det. Men ja. Det ligger på en CD som heter Betaler, skjønner du?
1: Ja, det er kanskje mulig at de har en norsk språklig Det Betales CD, men den CD-en jeg sitter til, den ble utgitt i 10. mai 2011, ja. Og CD-albumet heter Guri og en kjebis, det var titellåt du visste nå.
0: Ja, ja. Men det er en herlig låt for det, da.
1: Kjempebra, og hele CD-en er jo hørbar, så kanskje vi skal gå tilbake og så lage et eget program og spille Olsen.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Ja, det viser bare allsidigheten som ligger bak gutta i Det Betales, for det er jo samme besetningen.
0: Ja.
1: Men det er bare det at The Beatles-låtene går jo stort sett på engelsk.
0: Ja.
1: Og derfor så ga han ut da, eller lagde en eget navn på den CD-en som han da hadde norskspråklig. Han har skrevet stort sett alle låtene selv, tror jeg.
0: Ja, ja det er en veldig fin låt, fengende låt.
1: Ja, det er flere fengende låter på den CD-en, for den står av hele 13 låter.
0: Ja, der kan du se.
1: Det kan vi komme tilbake til.
0: Ja.
1: Vet du hva, Vidar?
0: Ja.
1: Jeg har jo levert et par esker med CD-er til deg.
0: Ja.
1: Så hvis du har blad i de eskene, så tror jeg du finner CD-en der, altså.
0: Ja, det ser jeg ikke bort ifra. Jeg har ikke kommet så langt, Arne.
1: Nei, det går ikke så fort der i verden.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Nei, da, men det er jo bare sånn backup-arkiv. Det er jo ikke det arkivet du vil spille fra til daglig.
0: Nei, det er det ikke.
1: Nei.
0: Men jeg har en liten overraskelse til deg, Arne.
1: Nå igjen?
0: Ja, altså, jeg har finnet den låta med Crashville, bare sånn at du er klar over det, men det er ikke den som kommer nå.
1: Nei.
0: Han som har laget den nye kjenninga til Danseguiden,
1: ja.
0: Han har nå kommet ut med en ny melodi, rykende fersk, i dag.
1: Så bra.
0: Som vi får lov til å spille.
1: Ja, du skjønner at jeg har en låt jeg gjør, som har gitt ut i dag.
0: Ja.
1: Den heter Danse allikevel.
0: Ja, og den finner jeg ikke, dessverre.
1: Nei, da er det i hvert fall ikke den, for det er også en sånn, det er også en sånn låt som er delvis AI-lagd.
0: Ja.
1: Da kan vi komme tilbake til den senere, så nå er jeg spent for å høre videre.
0: Ja, denne heter Lardal i vårt hjerte.
1: Oi, sant? Ja, det er hjembygda di, det er det.
0: Det er hjembygda, vet du. Jeg synes vi koster på oss denne årene.
1: Ja, det gjør vi.

0: Det der sånn synes jeg en veldig fin låt blitt.
1: Jeg vil si fantastisk.
0: Ja, det må jeg bare si. Geir Strand heter vedkommende.
1: Ja, det er nesten en låt som kommer til å bli, gå rett i hjertet på alle i Lardal og bli nærmest en sånn der lokal sang for stedet.
0: Ja, det tror faktisk jeg jo har det.
1: Ja, og jeg sitter her og tenker litt. I 2018...
0: Ja.
1: Jeg forteller at Lardal var jo en egen kommune fram til 2018.
0: Ja.
1: Og så ble det gjort et politisk vedtak at Larvik kommune, Lardal skulle gå inn under Larvik kommune.
0: Ja.
1: Og det har jeg forstått at det er ikke lardalingene så veldig fornøyd med. Og da tenkte jeg at dette kanskje en liten sånn kampsang for å få tilbake igjen til Lappkommune.
0: Ja, men jeg tror dessverre ikke det går. Det toget har nok gått.
1: Det har nok det.
0: Ja da. Men ja. Men
1: låta var kjempefin, ja. Det må jeg si.
0: Ja. Jeg har finnet frem Crashville.
1: Du har finnet frem Crashville, ja.
0: Ja. Den står på lista
1: din. Vil du danse?
0: Nei, jeg vil ikke danse.
1: Nei, du vil ikke det, nei.
0: Nei, men vil du?
1: Ja, jeg danser gjerne, jeg. Ja. Det var veldig moro egentlig i dag, så kom jeg gående ned i Kongsberg by.
0: Ja.
1: Og så plutselig så var det en dame som stoppet meg.
0: Ja.
1: Jeg kjente deg ikke. Men jeg bare innrømme, så sier jeg, jeg danser med deg, jeg sier da.
0: Oi! Ja.
1: Ja, så måtte jeg tenke liksom, altså, jeg vet jo, jeg er så mange steder og danser, så jeg kan liksom ikke... Nei, hun hadde, etter det så hadde bestemt at nå skulle jeg gå kurs, for nå skal jeg lære seg å danse, for det var så moro.
0: Oh.
1: Det var liksom jeg som hadde fått det til det at dans, nei, det skulle jeg gjøre mer av.
0: Ja, men da har du oppnått noe, Arne.
1: Ja, jeg synes det var veldig koselig, ja. Og det er jo ingenting jeg liker bedre, det er å fortelle hvor bra dans er.
0: Dans er veldig bra.
1: Ja, både for sjel og hode, kropp og ikke minst sosialt.
0: Ja. Jeg danset litt før mine yngre dager, men nå synes jeg det er mer artig å sitte og se på.
1: Ja, de fleste har vel gjett i stort sett danset i sine yngre dager, for da, det kan du danse i dag, og du har jo line dance, og du har masse andre danser, ja. Hvor du danser som du er, altså single som det heter.
0: Ja.
1: Men det er jo det, når vi danser par, ja. Gutt og jente, eller gutt og jente, det gjør ja. Egentlig ingen rolle, men den ser vi ikke så veldig ofte lenger, hvor på en måte man holder sammen.
0: Ja.
1: Men det begynner å bli veldig populært. Jeg kan fortelle at nå danser jeg på tirsdager i Kongsberg, og så danser jeg på torsdager i Drammen.
0: Ja.
1: Og siste året så har antall folk som kommer på dansekvelder mer enn doblet seg.
0: Ja, så bra.
1: Så det er veldig positivt at folk finner ut at dans er en veldig fin måte å komme fram til å få sosialt. Ja. Samvær da.
0: Ja, ja.
1: Og så er det i Drammen for eksempel, så er det noe som heter Danseklubben Drammen.
0: Ja.
1: De har annen lørdag så har de dansekveld.
0: Jaha.
1: Og lokale har makskapasitet på 120 personer.
0: Ja.
1: Og nå så ligger vi og surfer akkurat på litt om rundt 100-120, og det er vel ikke lenge før at vi kanskje må sette på døra at det er fullt, og det er vel ikke dårlig det, men da må vi nesten kanskje finne et større lokale, jeg vet ikke.
0: Ja, det er jo kjempemoro da.
1: Veldig positivt for dansen i hvert fall, og jeg ser jo rundt omkring andre steder også, så er det mye tilbakemeldinger nå, at det er mye folk, men det kan også komme av det at det er færre steder å danse nå enn det var.
0: Ja. Det kan være.
1: Ja, Vestfold som du bor i er også et veldig bra dansefylke. Med, blant annet om sommeren nå så er det bryggedans på Skotta i Larvik.
0: Jaha.
1: Det er bryggedans i Tønsberg.
0: Ja.
1: Jeg har hørt en rykte om også at det skal være dans ute i Sandefjord, men jeg tror ikke de er på brygga, men jeg tror de er i en sånn park som ligger mellom Torbe i Sandefjord og der som svenske ferja går.
0: Ja, riktig.
1: På line.
0: Ja.
1: Ja. Og så det jo tradisjonelt så det bryggedans I Holmestrand. Veldig ja. Populært. Der det mange folk som kommer.
0: Ja.
1: Og så det dans ute I Drammen. Det, der har vi vanligvis vært på noe som heter Union Brygge.
0: Ja.
1: Men I år skal det være overføring til fotball-VM der. Så der blir det storskjerm og da blir det fullt der. Så nå jobber vi litt med å finne en annen plass å danse på.
0: Åh, det blir spennende.
1: Ja, og den mest kjente bryggedansen, kan du si, I Norge, det jo på Aker Brygge I Oslo.
0: Akkurat.
1: Ja, der mener jeg det hver torsdag.
0: Ja. Oi, oi, oi.
1: Så det mulig å få danse både ut og inne, men det klart, når været fint, så det absolutt best å danse ut.
0: Ja. Jeg husker, vi var jo nede på Skotta I Larvik en gang og fikk oppleve det. Fantastisk moro også.
1: Ja, det det. Og ja. Det ikke så veldig lenge siden, det ikke så veldig mange år jeg har holdt på der nede.
0: Nei.
1: Men det veldig hyggelig at det kommer folk, og da kommer det folk fra Skien, Porsgrunn, Bamble,
0: ja.
1: Larvik, hele Vestfold,
0: ja.
1: Og faktisk Kongsberg Notodden.
0: Ja. Nå har Crashville startet, Arne, for vi har ikke tid til mer.
1: Nei, det ble mye prat, men det gikk greit. Ja, da vil jeg bare takke for meg, Vidar. Det var veldig bra at vi fikk til denne danskeverden.
0: Det ble litt omstokking, men neste torsdag så vi I hvert fall på plass, og da skal alt være I orden.
1: Ja, jeg krysser både hender og tær for det, så sier jeg bare god kveld, og takk for det I denne gangen.
0: Ja, og riktig god helg skal dere ha alle sammen. Ha det godt!

Da skal vi over til Trøndelag, til Jan Borseth. Og han skal, det fra en CD som heter Trøndelag er trivelig. Og det en vals som en Jan Borseth har lagd, og det heter Vals til Ingrid.

Det var Kim Larsen vi hørte der med låten Soldater, kamerat. Da skal vi ha en låt med Hepstars, og den heter There is Love.

Det var E-Type, Princess of Egypt. Paul Paillette, født 30. mars I 1955, svensk låtskriver og danseband og popsanger fra Trollhättan. Begynte på 70-tallet med bandet Bajax Boys. Foruten musikken har han drivet et diskotek og et hotell på hjemstedet, aktiv med bandet Paul Salins. Gwenerina heter sangen han skal framføre.

0: så gråting av tårer. Denne var jo veldig populær på svensktoppen I sin tid, når den kom ut, vet du, på svensk radio.
1: Ja, det var...
0: Ja, jeg tror det var på P3.
1: Det tror jeg også.
0: Nemlig. Nå det jo sånn, vet du, Martine, at det kommer flere hilsener med ønskeplater etter hvert, men man må nok finne fram flaska med litt tålmodighet, for vi har fått inn en del hilsener med ønskeplater på forhånd også.
1: Ja, det har vi.
0: Sånn at man klar over det, at det kommer. Du må rett og slett bare følge med. Det som vi kan garantere deg kommer om ganske få minutter, det en konkurranse.